Trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

Bună dimineața, este ora 9, o nouă zi de duminică ne unește pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde răsună o nouă ediție a emisiunii Dimineți de Weekend. Vocea acestui început de zi sunt eu, Nicoleta Pojoga, cea care îți spune mai multe despre cel mai lung zbor din lume, un plan de călătorie cu o durată de 22 de ore în aer, care urmează să fie lansat în anul 2027. Tot în această oră aflăm detalii despre solstițiul de vară, eveniment astronomic marcat astăzi la data de 21 iunie, care ne bucură cu cea mai lungă zi din an. Petrecem azi și mai mult timp împreună aici pe Frecvențe, unde dăm play primei piese din această oră. Începem dimineața alături de Imagine Dragons și Next to Me chiar acum la RMD.

Este ora 9 și 9 minute, Siaj și Dulcea Leana răsunată chiar acum în difuzoarele tale și să știi că cea mai lungă zi din an ne bucură nu doar cu mai multă muzică aici pe frecvențe, ci și cu vreme frumoasă afară, temperaturi generoase de vară, care cu siguranță contribuie la starea noastră de weekend. Astăzi, 21 iunie, vom avea parte de cer variabil în întreaga țară, iar vremea se anunță fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 28 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. În centru, termometrele indică astăzi până la 29 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade. În sudul țării, vremea se anunță la fel de frumoasă și caldă, cu până la 32 de grade în termometre pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 20 de grade. În capitală se resimt acum 23 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele ajung până la 30 de grade, coborând noaptea până la plus 18 grade Celsius. Să ne bucurăm de soare, dar în cantități raționale, având totuși grijă să nu ne expunem prea mult în orele de vârf ale zilei, iar atunci când savurăm vremea frumoasă, zic să o facem cu muzică bună în difuzare. La ea revenim chiar acum, răsună Maneskin și If Not For You, doar aici la RMD.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Cele mai noi hituri internaționale ajung deja să răsune pe frecvențele noastre. Se aude chiar acum Is It Love, piesa artistei Tyla, lansată în urmă cu 2 zile, marcând o nouă etapă în evoluția cântăreței sud-africane. Melodia a atras rapid atenția fanilor și a presei muzicale datorită refrenului memorabil și interpretării vocale sensibile, iar acum o savurăm și noi împreună. Tyla, Is It Love, doar aici la Remede.

Este ora 9:39. Alicia Keys și Empire State of Mind a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi, dragă prietene, că astăzi, 21 iunie, aproximativ la ora 11, marcăm solstițiul de vară, fenomenul astronomic care dă startul oficial sezonului estival în emisfera nordică. Evenimentul aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din acest an, soarele atingând punctul maxim pe bolta cerească. După acest moment, durata zilelor va începe să scadă treptat, în timp ce nopțile vor deveni tot mai lungi până la solstițiul de iarnă din data de 21 decembrie. De-a lungul timpului, solstițiul de vară a ocupat un loc important în tradițiile multor civilizații, fiind asociat cu simboluri ale luminii, prosperității și reînnoirii. În numeroase culturi, momentul a fost celebrat prin ceremonii și obiceiuri menite să marcheze apogeul puterii soarelui și începutul unei perioade considerate favorabile pentru recolte și fertilitate. Solstițiul își are originea în latinescul solstitium, care poate fi tradus prin expresia soarele stă. Să știi că această denumire face referire la impresia că astrul își oprește pentru scurt timp deplasarea pe bolta cerească, înainte de a-și schimba direcția. În regiunea noastră, solstițiul de vară din anul 2026 va aduce cea mai lungă zi din an, cu aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală. Ai grijă așadar cum îți petreci cea mai lungă zi din an, fii alături de persoanele dragi ție și bucură-te cât mai mult de muzica ce răsună pe frecvențele noastre. Alternosfera și Rachete vin chiar acum la Remete.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Jason Derulo și Want to Want Me răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem de finalul orei în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 9:50 de minute, eu am fost Nicoleta Poșoga alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă savurăm împreună muzica, vin și Direcția 5 cu Alinca și piesa Te Iubesc, iar spre final de oră îl ascultăm pe John Legend cu melodia You and I. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar diminețile de weekend revin începând cu ora 10.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Dimineți de weekend răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 10, iar tu îți începe această zi frumoasă de duminică cu Radio Moldova Tineret în difuzoare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Bojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care aflăm care este țara europeană considerată cea mai primitoare pentru persoanele străine. Tot astăzi îți spun ce aliment ar trebui să consumăm cât mai mult pe parcursul verii, pentru un somn mai odihnitor, dar și pentru o stare de spirit cât mai bună. Aflăm despre toate pe parcursul acestei ore, iar până atunci starea de spirit o lăsăm în grija muzicii din difuzoare. Începem această oră alături de Cristina Anghilera și Ozuna cu Santo, doar aici la RMT.

Nadia și Doar cu tine a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 10 și 8 minute, moment în care ne bucurăm de efectele muzicii asupra stării noastre de spirit, dar descoperim împreună și alimentul minune al verii, care are numeroase beneficii pentru sănătatea organismului nostru. Castravetele, să știi că nu este doar o legumă răcoritoare de vară, pentru că studiile clinice confirmă că extractul său îmbunătățește somnul, reduce anxietatea și contribuie la o stare de spirit cât mai bună. Combușii bioactivi ai acestei legume au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de reglare lipidică. Inflamația cronică este strâns legată de vulnerabilitate emoțională, oboseală și tulburări ale somnului. Prin combaterea stresului oxidativ, castravetele oferă o strategie terapeutică naturală și foarte accesibilă pentru fiecare dintre noi. Administrarea continuă a extractului în cadrul unui nou studiu a produs o diminuare a oboselii diurne și o reducere progresivă a stării de anxietate. S-au înregistrat și îmbunătățiri ale dispoziției și o scădere a sentimentelor de tristețe. Ratele de îmbunătățire au fost net superioare în grupurile tratate față de cele cu placebo, participanții raportând mai multă energie și o participare mai activă la viața socială și cea profesională. Știm deja ce alimente putem include în alimentație pentru o stare emoțională cât mai bună, iar în căutarea unei surse în plus de energie pozitivă, dăm volumul mai tare și savurăm muzica de pe frecvențe. Calvin Harris cu Disciples și How Deep Is Your Lover sună chiar acum la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Cu un ecou plin de emoții și trăiri puternice, un nou Vest de la Vest ajunge chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm Photograph, piesa artistului Ed Sheeran, în care fotografiile devin un simbol al legăturii emoționale dintre oameni. O baladă sinceră despre dragoste, dor și puterea amintirilor, Photograph de la Ed Sheeran rămâne chiar acum alături de noi la RMD.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

10 și 29 de minute, Ariana Grande și No Tears Left to Cry a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi, dragă prietene, că tot mai mulți oameni folosesc inteligența artificială nu doar pentru informații sau productivitate, ci și pentru conversații personale, sprijin emoțional sau momente de vulnerabilitate. Unii oameni spun chiar că au ajuns să vorbească mai deschis cu un chatbot decât cu prietenii sau familia. Fenomenul a început să atragă atenția psihologilor, sociologilor și specialiștilor în tehnologie, mai ales pe măsură ce modelele AI au devenit capabile să răspundă fluent și să imite tot mai convingător empatia umană. În relațiile reale, conversațiile sunt rare ori perfecte. Oamenii pot întrerupe, pot critica, uneori pot deveni defensivi sau pur și simplu pot să nu fie disponibil emoțional într-un anumit moment. În schimb, un chatbot răspunde aproape instant, este întotdeauna calm, nu judecă și oferă permanent atenție. Pentru multe persoane, mai ales pentru cele care se simt singure sau neînțelese, această disponibilitate constantă poate crea rapid senzația de confort emoțional. Realitatea se ascunde însă în faptul că inteligența artificială poate răspunde într-un mod care pare empatic, însă nu trăiește emoțiile în sens uman. Un algoritm nu simte tristețe, iubire, atașament sau frică. El analizează limbajul utilizatorului și generează răspunsuri adaptate conversației. Tocmai de aceea, emoțiile pot fi împărtășite cu oamenii dragi din viața noastră, cei care sunt mereu alături și care dau dovadă de empatia ce lipsește chiar și din cele mai mari instrumente AI. Păstrează-ți sentimentele departe de inteligența artificială, iar frecvențele noastre mai aproape de suflet. Răsună în continuare Guz și piesa 2, doar aici la RMT.

10:39. Olivia Rodrigo și Stupid Song a răsunat chiar acum pe frecvențele remediste, cele care ne aduc mai aproape de noutăți și descoperiri din întreaga lume. Aflăm acum împreună că țara europeană unde străinii sunt primiți cel mai bine în anul 2026 este una la care puțini s-ar fi gândit, dar care are un avantaj enorm pentru că aproape toată lumea din această țară vorbește limba engleză. Potrivit unui studiu făcut de specialiști internaționali în domeniul sănătății și relocării, Islanda este considerată cea mai primitoare țară din Europa pentru străini. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleza. Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate. A analizat factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții, dar și gradul de deschidere al populației locale. Aproximativ 25% din populația Islandei este formată din migranți, acolo unde 84% dintre cei veniți din alte țări au deja un loc de muncă. Politica de vize este comparabilă cu cea a majorității statelor Uniunii Europene, iar bariera lingvistică practic nu există. Unicul obstacol pe care l-ar putea întâlni cei care și-ar dori să trăiască în Islanda sunt iernile dure, cu doar 4 ore de lumină naturală pe zi înregistrate în luna decembrie. Așadar, dacă soarele și vremea frumoasă sunt cele care îți încarcă bateriile, le savurezi acasă, alături de cei dragi și conectat pe frecvențele noastre. Elton John și In the Name of You răsună chiar acum la Remedy.

Alături de Alex Warren și Carry You Home, ajungem deja pe finalul acestei ore în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 10:50, iar alături de tine, de aici, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că eu nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci, însă, împreună ne bucurăm de muzică. Vine și Ulizana Orozova cu piesa Dor, iar spre final de oră îl ascultăm pe James Arthur și Recovery. Tu păstrează frecvențele noastre în difuzoare, iar emisiunea Dimineți de Weekend se aude din nou începând cu ora 11.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Bună dimineața, este ora 11, savurăm împreună acest început de zi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde te bucuri de o nouă oră a emisiunii Dimineți de Weekend. Nicoleta Pojoca sunt alături de tine de la microfon și vorbim în această oră despre vacanțe, pentru că ele reprezintă punctul culminant al verii. Îți spun ce putem face pentru a preveni jet lag-ul și a scăpa de epuizare după un zbor lung, dar descoperim și de ce ne întoarcem uneori mai obosiți din călătorii decât atunci când am plecat. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături pe frecvențe sau pe site-ul nostru rmd.md, iar până aflăm mai multe, savurăm și prima piesă a acestei ore. Avril Lavigne și Complicated răsună chiar acum la RMD.

Este ora 11 și 11 minute. Alan Walker și Faded a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, iar noi suntem în plin sezon de savurare a vacanțelor și călătoriilor, în care peisajele frumoase și emoțiile descoperirii unei noi destinații pot fi adesea umbrite de prezența jet lag-ului, cel care dăunează călătoriilor pe distanțe lungi. Jet lag-ul este o perturbare temporară a ritmului nostru circadian, apărută la traversarea mai multor fusuri orare. Din cauza lui, organismul are nevoie de mai mult timp pentru a se sincroniza cu noul ciclu zi-noapte. Simptomele includ adesea oboseală, somn de proastă calitate și dificultăți de concentrare. Călătoriile spre est, să știi că sunt de obicei mai dificile decât cele spre vest, pentru că ceasul biologic trebuie avansat și nu întârziat. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn cu câteva zile înainte de plecare, cel puțin 7 ore de somn în nopțile premergătoare zborului, fiind esențiale pentru sănătatea noastră. Hidratarea corespunzătoare înainte și după zbor ajută organismul să se adapteze la noul fus orar, iar limitarea alcoolului și a cofeinei reduce de asemenea efectele jet lag-ului. Specialiștii recomandă sincronizarea somnului din avion cu ora locală a destinației și susțin că expunerea la lumină naturală imediat după sosire ajută organismul să-și reseteze ceasul biologic. Ține cont așadar de acești pași simpli, dar esențiali pentru diminuarea consecințelor jet lag-ului, pentru ca tu să poți savura noua destinație așa cum savurăm împreună și muzica de pe frecvențe. Taxi și piesa Mi-e dor și doare răsună chiar acum la Remede.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: De la vest răsună chiar acum o colaborare realizată în premieră între artistele Taylor Swift și Sabrina Carpenter. The Life of a Showgirl este piesa pe care o ascultăm împreună și care se remarcă drept o reflecție matură asupra celebrității și a identității artistice. Taylor Swift, Sabrina Carpenter și The Life of a Showgirl răsună chiar acum la

Radio Moldova Tineret vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

Colorful a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11:31 de minute și ne mai despart puține clipe de o nouă săptămână în care atenția și concentrarea noastră trebuie să funcționeze la intensitate maximă. Cu toate acestea, să știi că într-o lume dominată de notificări, ecrane și multitasking, tot mai mulți oameni cred că și-au pierdut capacitatea de atenție. Telefoanele sunt cele care ne oferă constant notificări, aplicațiile concurează pentru atenția noastră, iar conținutul pe care îl primim este fragmentat și rapid. De aceea, studiile arată că oamenii își schimbă atenția mai des decât o făceau în trecut, iar acest lucru afectează performanța. Abilitatea de bază a creierului de a se concentra însă a rămas intactă, iar cu alte cuvinte, problema principală nu este că nu mai putem fi atenți, ci că suntem distrași mult mai des. Cercetătorii fac distincția între capacitatea de atenție și comportamentul atențional. Capacitatea ține de creier și de procese precum atenția susținută, cea selectivă și controlul executiv, iar comportamentul atențional ține de alegerile noastre de zi cu zi și de ceea ce facem efectiv cu atenția noastră. De aceea, indiferent de distragerile pe care le-ar aduce mediul online în viața noastră, de noi depinde cât de mult ne lăsăm influențați și ce alegem să facem cu atenția și productivitatea noastră. Cu această idee în minte, înainte de începutul unei noi săptămâni, ne îndreptăm acum atenția spre muzica ce răsună pe frecvențele remediste. The Rolling Stones și Living in a Ghost Town vin chiar acum în difuzoarele tale.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 11:40. Lidia Isaac și piesa Te iubeam a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și pentru că vorbim în această oră despre vacanțe și călătorii, să știi că dacă ai observat vreodată că revii dintr-o vacanță mai obosit decât erai înainte de plecare, această senzație nu se află doar în capul nostru, ci este susținută de psihologi și medici care au observat acest fenomen, mai ales după perioada pandemiei. Organismul nostru are nevoie de timp pentru a ieși din modul de stres acumulat în luni de muncă intensă. Mulți oameni de aceea pleacă deja epuizați în vacanță, cu un somn dereglat și mintea aflată încă în alertă, iar primele zile trec adesea cu aceeași tensiune interioară, asta din cauza faptului că ritmul nostru biologic are nevoie de timp pentru a se adapta. În plus, atunci când se adaugă și un program încărcat, care include drumuri lungi, zboruri, vizite aglomerate și ore petrecute în aeroport, efortul devine mult mai mare. Jet lag-ul, mesele neregulate și somnul insuficient sunt factori care perturbă hormonii ce reglează energia și starea noastră de bine. De aceea, pentru a evita revenirea acasă și mai obosiți decât înainte de plecare, este esențial să putem stabili dinainte o perioadă a vacanței în care să nu petrecem timp pe telefon sau cu mintea conectată la locul de muncă. Alege cel puțin o zi din vacanță fără a avea un program strict în care să nu vizitezi nimic, prioritizează somnul, mesele regulate și plimbările fără grabă. Și poate cel mai important atunci când te afli într-o vacanță, permite-ți să te plictisești, pentru că plictiseala este adesea semnul că mintea noastră începe să se recupereze. Prioritizează starea ta de bine în vacanțe pentru a te bucura de beneficiile lor asupra stării tale emoționale, la fel de multe beneficii cum ne poate aduce și muzica aici pe frecvențele remediste. Shawn Mendes și Heart of Gold răsună chiar acum la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Guess Who și Locul Potrivit răsună chiar acum pe frecvențe, iar pe aceste ritmuri ne convingem că ți-ai început această zi în locul potrivit, conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde deja ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dimineți de Weekend. Alături de tine, în primele ore ale acestei zile, am fost eu, Nicoleta Pojoga, și sper că ți-am oferit energia și buna dispoziție necesare pentru a putea savura la maxim acest sfârșit de săptămână. Bucură-te de el în continuare, așa cum știi mai bine, păstrând frecvențele noastre în difuzoare. Eu plec, însă nu înainte de a-ți spune că, începând cu oră fixă, te așteaptă cu mult drag colega mea, Ariana Morar, pregătită cu multă energie să-ți ofere informații din întreaga lume și cea mai bună muzică în cadrul emisiunii Permis Audio. Până la oră fixă, eu te las cu Beyoncé și Texas Hold'em, iar spre final de oră îi ascultăm și pe cei de la Hurt și melodia Redemption. Săptămână ușoară s-a început cu ziua de mâine, pe

Te salut la jumătatea zilei. Avem ora 12 pe ceas, soare pe cer și muzică de calitate în program la Radio Moldova Tineret. Suntem la emisiunea Permis Audio în această zi de duminică și dacă tot e final de săptămână, îți promit că te voi umple cu energie și gânduri bune cât să-ți ajungă pentru alte 7 zile. Apropo, avem 21 iunie în calendar și mai multe zile mondiale marcate astăzi, de aceea în cele 3 ore cât vei fi alături de mine, Ariana Morari, vom explora câteva dintre ele. Mai vorbim și despre noi taxe în Italia, dar și despre o proiecție de film aici la Chișinău. Fă-te comod, ia-ți un ceai și hai să pornim la drum cu o piesă de pe proaspăt lansatul album al lui Bruno Mars, Something Serious.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora de 11 și 10 minute și pe frecvențele noastre a răsunat Metri cu piesa Gimme Some Coffee, exact astăzi când marcăm Ziua Mondială a Muzicii. Probabil asta este una dintre preferatele noastre aici la Radio Moldova Tineret, căci noi iubim muzica și recunoaștem că ne poate mereu schimba ziua spre bine. Pentru context, să știi că acest eveniment, să zic, a fost lansat în Franța, tocmai în 1982, la inițiativa lui Jack Lang și Ministerului Culturii, cu ideea că muzica trebuie să fie prezentă gratuit peste tot, adică pe străzi, în parcuri, pe balcoane, în grădini sau în piețe. Ziua încurajează oamenii să asculte muzică, să o facă și să descopere noi artiști și stiluri. Mesajul principal este că oricine poate participa, indiferent de vârstă, experiență sau preferință muzicală. Am discutat noi deseori în baza mai multor studii care sugerează că muzica poate reduce stresul și anxietatea, îmbunătăți starea de spirit și oferi control și confort în momentele mai dificile. Și probabil aici la radio, cel mai bun mod de a celebra Ziua Mondială a Muzicii este o altă piesă bună. Să fie Purple Irises de la Gwen Stefani și Blake Shelton. But it's

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Aducem iubirea pe undă și ne reamintim de albumul Romance, lansat în 2019 de Camila Cabello, prin piesa Señorita, care se audă deja în difuzoarea. Artista a colaborat cu Shawn Mendes și a adus piesa pe primul loc în Billboard Hot 100, UK Singles Chart, dar și în numeroase țări. Señorita se aude la Permis Audio.

0: știri pentru tineri.
1: Avem ora de 11:31 de minute și pornim rubrica Top News cu o întrebare mai filosofică. Cât este un zero? Teoretic, aceasta nu înseamnă nimic, dar să știi că s-ar putea adăuga la o taxă deja existentă. Da, conform ultimelor știri, Veneția ar putea majora taxa de acces pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi. Noul primar propune ca taxa de 5 euro să ajungă la 50 de euro în anumite zile pentru a combate supraturismul. Și, deși e o majorare semnificativă, conform Euronews, autoritățile spun că diferența dintre cele două tarife este oricum prea mică pentru a descuraja fluxul mare de vizitatori și analizează și posibilitatea extinderii acesteia pe tot parcursul anului. Deci, dacă voiai de mult să vizitezi Veneția, acest frumos oraș al Italiei, sfatul meu ar fi să te grăbești pentru a prinde intrarea încă la 5 euro în cazul unui trip de o zi. Continuăm cu muzica la Radio Moldova Tineret. Royal and the Serpent ne vin pe unde cu o piesă din 2025.

Olivia Rodrigo, am ascultat-o la Radio Moldova Tineret acum la ora 12:43 de minute și într-adevăr, good for you că e weekend și ai mai mult timp liber. Sunt curioasă, pe lângă muzică, ce planuri mai ai pentru această seară de duminică? Să știi că anume astăzi, începând cu ora 20:30 la Chișinău, mai exact în piața Marii Adunări Naționale, va fi proiectat gratuit filmul artistic Corbi Prada Nonpart. În fața expoziției pe care probabil ai văzut-o deja, numită Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Lungmetrajul a fost lansat de studioul Moldova Film în 1988, dar este încă actual. El aduce în prim plan evenimente dramatice din istoria Basarabiei din primii ani ai regimului sovietic și abordează subiecte precum colectivizarea

forțată, rezistența antisovietică, foamea și represiunile politice, toată prin impactul acestora asupra destinelor umane. Proiecția are loc în contextul expoziției dedicată comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia, care, apropo, este deschisă publicului până pe 6 iulie și poate fi vizitată zilnic între orele 9 și 21 seara. Acestea fiind spuse, eu zic să îți faci managementul timpului așa încât să ajungi la această proiecție de film și continuăm cu muzica. The Glass de la Foo Fighters vine pe frecvență.

Este ora 12:50 și cu Ana Odagiu și piesa Noi Doi marcăm finalul primei ore din emisiunea Permise Audio. Continuăm însă să descoperim lumea și noi piese pe frecvențele remetiste de la Orofixă. Alături de tine am fost și voi fi eu, Ariana Mărăr, iar pe final mă voi folosi de ocazie să-ți reamintesc că alături de toți tinerii a căror voce o auzi zilnic de la microfon, te așteptăm pe paginile de social media ale postului nostru de radio. Te las cu muzică bună, o ascult, chiar acum 30 Seconds of Mars de, și piesa Life is Beautiful, iar în continuare vine Carla Bruni și Alex Warren și vezi că ne reauzim în doar câteva minute.

Bună, bună, ora 13 o petrecem la fel împreună aici pe undele Radio Moldova Tineret, de la microfon și online pe rmt.md. Te salut eu, Ariana Morari, e zi de duminică, deci ne relaxăm la maxim și, apropo, pregătește actele muzicale, căci suntem la emisiunea Permis Audio. Discutăm puțin despre yoga și despre un nou desen animat lansat recent în cinematografe, dar toate astea în pauzele dintre hiturile proaspăt lansate, pe care le vom asculta și chiar cu unul începem acum, să fie Bad Enough de la Medicine Beer.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Acele ceasuri Nicului ne arată 13 și 11 minute și atmosfera caldă pentru această zi de duminică a făcut-o Katy Rain cu piesa Salvează-mi lumea. Piesa ne-a ajutat să ne reconectăm cu noi și, spunând asta, mă duc cu gândul la yoga. Asta pentru că astăzi, pe 21 iunie, este marcată Ziua Internațională a Yoga, o practică fizică, mentală și spirituală, de altfel apărută în India acum aproximativ 6.000 de ani. Într-adevăr, se simte de parcă în ultimii ani ea a devenit un hobby tot mai popular și prin părțile noastre, de aceea hai să trecem puțin prin beneficiile pe care le oferă. Yoga poate îmbunătăți flexibilitatea, întări musculatura, susține metabolismul și sistemul cardiovascular. În același timp, tehnicile de respirație, meditație și control al corpului contribuie la reducerea stresului și la obținerea acelei stări de echilibru între minte și corp, despre care se tot vorbește. Fun fact, Ziua Internațională a Yoga a fost declarată oficial de ONU în 2014, iar data de astăzi a fost aleasă aleatoriu, să zic, într-un fel, pentru că coincide cu solstițiul de vară. Dacă nu ești însă fanul acestei practici, sigur ești fanul muzicii bune, deci continuăm cu Easier de la 5 Seconds of Summer în difuzoare.

Ceasul bate 13 și 21 de minut. Atmosfera de vară ne-a adus o piesă recent lansată de Robbie Williams, Morrissey. Și dacă tot vara avem cea mai mare dorință să ne scăldăm prin mări și alte ape, hai să discutăm puțin despre calitatea acestora în Europa. Un nou raport publicat recent arată că 96% dintre plajele, lacurile și râurile monitorizate respectă standardele minime de calitate și doar 1,5% au fost clasificate drept slabe. Conform Euronews, apele de coastă au obținut rezultate mai bune decât cele interioare, mai exact 88% dintre zonele de îmbăiere de la mare au fost clasificate ca excelente. Țara cu cea mai bună calitate a apei este Cipru, unde 100% dintre cele monitorizate au fost evaluate drept ape excelente. Urmează Grecia, Bulgaria și Austria. În ceea ce privește lacurile și râurile, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la fel în Austria și Finlanda, cu 95%. La polul opus, cel mai mic procent l-a avut Albania, iar Estonia, Polonia, Ungaria și Belgia au raportat de asemenea rezultate mai slabe. Acesta fiind spusă, virtual ne continuăm în notul, doar că nu prin mările și lacurile europene, ci prin versurile muzicii. La rămătă vine Demi Lovato și hitul Here All Night.

0: hituri internaționale.
1: La 13 și 33 de minute de la vest vine acasă Rubin pe soundul lui Alan Walker. Lansat în 2020, melodia EDM și Dance Pop, Hitting Home, este despre găsirea unui loc unde aparții. Mesajul despre acasă este unul simbolic, de fapt, nu se referă doar la un loc fizic, ci

numărat lucrurile mici care ne bucură și ne-am relaxat acum la 12, la 13 și 42 de minute. Dacă tot este duminică și această zi e despre odihnă și timp petrecut împreună, activitatea mea preferată, dar și a multor oameni, cred eu, este să meargă la cinema. Recent, pe marele ecrane a început să fie arătat și mult așteptatul desen animat Toy Story 5, care pare să fie marele succes al anului la box office. Noul film Disney și Pixar este așteptat să debuteze cu un casăr de aproximativ 160 de milioane de dolari, ceea ce ar reprezenta cea mai mare lansare din 2026 de până acum. Conform Hollywood Reporter, în prima zi de proiecții, filmul a obținut 71 de milioane de dolari, al doilea cel mai bun rezultat din istorie pentru un film de animație, fiind depășit doar de The Incredibles 2, care a încasat 72,2 milioane în 2018. Nu vreau să dau spoilere, deși probabil ai văzut și tu trailerul deja, dar tema centrală a desenului animat este acum că preferații noștri Woody, Buzz Lightyear și Jesse se confruntă cu tot mai mult timp petrecut de copii în fața ecranelor. Povestea explorează felul în care jucăriile tradiționale încearcă să-și găsească locul într-o lume plină deja de tehnologie și dispozitive digitale. Un personaj nou, apropo, este Lilypad, o tabletă interactivă oferită lui Bonnie, care ajunge să intre într-un mic, să-i zic, conflict cu jucăriile clasice, prin modul în care încearcă să gestioneze timpul și activitățile copilului. Regizat de Andrew Stanton și coregizat de Kenna Harris, Toy Story 5 păstrează acel umor și aventură specifică, de aceea sunt sigură că dacă ai crescut cu acest desen animat, îi vei simți o mare nostalgie. Nostalgie pe frecvență aș vrea să ne aducă și Izzy Escobar, dar ea vine de fapt cu o piesă proaspăt lansată acum, Evergreen Avenue, sau de la Remete.

fuge timpul și încercăm să ținem pasul cu el. Finalul scrisorilor de la Alternosfera marchează și ora 13:50 de minută, atunci când punem discuția puțin pe pauză și ne axăm doar pe muzica. La ora fixă, la microfon, revin eu, Ariana Morari, căci mai avem câteva subiecte interesante în program la emisiunea Permis Audio. Între timp, răsună piesa Ciara și Painted Black. Rămâi aproape de mine pe frecvențele remetiste și bucură-te de ritmuri!

Hei, ești în continuare alături de mine, Ariana Mărar, iar pe undele Radio Moldova Tineret se audă emisiunea Permis Audio și acum la ora 14. Ce e o zi de duminică fără muzică bună? Ei bine, eu nu știu asta, căci pe frecvențele noastre muzica nu se oprește niciodată. Imediat începem ora cu un hit nou, dar până atunci, hai să-ți spun pe scurt despre ce discutăm în această oră. Avem în program o altă zi mondială, dar și un studiu legat de interacțiunea noastră cu țânțarii. Sper că mă urmărești și pe rmt.md, căci acolo mă și văd, iar acum volumul tare, căci răsună Abracadabra de la Lady Gaga.

Am visat cu Lil Nas X și Miley Cyrus, căci am ascultat piesa My Dreaming acum la 14 și 10 minute și deși noaptea a trecut de mult, ascultăm această piesă și mi-am amintit că în copilărie am avut un vis cum exploram lumea pe o girafă și mi-a rămas așa foarte închipărit în minte. Și mi se pare super fain că mi-am amintit de el anume astăzi, când este marcată și Ziua Mondială a Girafelor. Da, cunoșteam acest animal de când suntem copii și deși unii dintre noi poate nu au avut ocazia să le vadă în viața reală, sigur le-am tot văzut în documentare, poze, TikTok-uri și desene animate. E bine, potrivit Giraffe Conservation Foundation, în sălbăticie au mai rămas aproximativ 100.000 de girafe, iar populația lor din Africa a scăzut cu circa 40% în ultimele 3 decenii. Surcico, girafele sunt clasificate în prezent drept vulnerabile la dispariție, principalele cauze fiind evident extinderea așezărilor umane, distrugerea habitatelor și braconajul. Acum trecem de la această notă mai puțin pozitivă și hai să-ți povestesc totuși câte ceva despre girafe. Puțin știu că există de fapt 4 specii distincte de girafe: nordică, reticulată, masai și sudică. Apropo, girafa chiar este cel mai înalt animal din lume, așa cum știm și noi, și are și o amprentă ca oamenii, doar că ele sunt sub forma modelului de pete, care este unic la fiecare exemplar. O amprentă în inima mea au lăsat nu doar girafele, ci și melodia Sally When the Wine Runs Out, care o ascultăm chiar acum de la Role Model aici la Remeta.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ceasul bătă 14 și 22 de minute. NF a fost la permise audio în aceste clipă și dacă pentru artist motoul e să facă muzică faină, pentru țânțari motoul verii e să deranjeze cât mai mulți oameni. Dacă tu ești printre cei care umblă toată vara cu amprentă de iubire lăsată de țânțari, cu ghilimelele de rigoare evident, iar prietenii tăi nu au vreo problemă cu ei, să știi că, într-adevăr, oamenii de știință au confirmat recent că țânțarii sunt atrași de unii oameni mai mult. Potrivit cercetătorilor, țânțarii detectează mai întâi dioxidul de carbon pe care îl expirăm, apoi mirosul corpului. În apropiere, temperatura și umiditatea corpului nostru pot face anumită persoană și mai atractivă pentru aceste insecte. Totuși, specialiștii citați de Science Alert menționează că nu există dovești științifice că țânțarii ar prefera anumite grupe de sânge, așa cum am tot auzit în vorbele din popor. De asemenea, preferințele lor nu au legătură nici cu culoarea pielii, a ochilor sau a părului. Deci, din păcate, nu cred că poți schimba prea mult în relația ta cu țânțarii, dar cel puțin poți să te bucuri de muzică faină pe undele noastre. Material Lover sunt țânțarii și Material Lover ne cântă Siena Spira.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Duminica e perfectă pentru o călătorie cu mașina, iar șoferul nostru în această duminică va fi Maneskin. The Driver, melodia pop-rock lansată în 2023, folosește imaginea șoferului ca metaforă pentru controlul asupra propriei vieți și pentru drumul parcurs prin relații, temeri și schimbări. Să vedem unde ajungem alături de

7:14 este ora oglindită pe care ne arată ceasul și deși Imagine Dragons probabil ți-a trezit pofta pentru o zi la mare cu piesa Take Me to the Beach, la plajă nu te pot duce, dar virtual putem călători într-un loc întunecos pentru a ne bucura de altceva și anume de stele. De fapt, dacă voiai de ceva timp să începi să observi cerul mai des sau să faci un fel de stargazing, dacă știi termenul, luna iunie este considerată una dintre cele mai potrivită perioadă pentru începători. Deși nopțile sunt într-adevăr mai scurte, amurgurul prelungit, temperaturile calde și cerul mai stabil fac observarea stelelor mai accesibilă decât în timpul iernii. Potrivit space.com, vara cerul devine mai ușor de citit, deoarece constelațiile și formațiunile vizibile se bazează pe modele geometrice mari și ușor de recunoscut. Printre cele mai importante repere se numără Carul Mare, steaua Arcturus și triunghiul de vară format din stelele Vega, Deneb și Altair, despre care de fapt am mai discutat. În zonele cu cer întunecat poate fi observată și Calea Lactee, iar specialiștii recomandă să petrecem cel puțin 20 de minute departe de orice sursă de lumină artificială pentru a vedea mai bine cerul nopții. Încearcă să înveți câte o constelație nouă săptămânal și să o cauți de fiecare dată acolo. Apropo, ca un mic boost așa pentru începători, să știi că pe 23 iunie luna va apărea pe cer în apropierea stelei Spica și vei putea vedea asta chiar cu ochii tăi. Dar pentru că încă nu este noapte și stelele nu se văd, noi continuăm cu o piesă muzicală și cu niște dansuri. Mr. Electric ne va umple de energie și lo-fi se aude.

cu Zdob și Zdob și Irina Rimă spunem punctul acestei ediții a emisiunii Permisia Audio, dar nu și duminicii. Ea continuă cu aceeași atmosferă faină și energie bună de la ora fixă, atunci când la microfon va veni colega mea Ana Rotaru cu emisiunea Intonații Moderna. Rămâi aproape, căci Ana sigur ți-a pregătit nu doar un playlist mega bun, ci și multe, multe alte curiozități pe care poate noi nu am reușit să le discutăm în aceste 3 ore cât am fost împreună. Ariana Morar sunt eu, cea care ți-am fost alături de la microfon și online pe rămătă.md. Și uite că ceasul bate deja 14:49 de minute, deci a venit timpul să îmi iau rămas bun de la tine. Te las pe mâini bune cu Boy in Red în difuzoare și zâmbetul pe buze, sper. Ai grijă de tine și pe curând.

0: Intonații moderne.
1: Bună ziua și salutare! Uite că ne întâlnim atunci când soarele arde cel mai puternic la emisiunea Intonații Moderne. Nu știu ce îți spune intuiția ta, însă dacă simți că timpul trece mai lent, ești pe calea cea bună. Astăzi are loc solstițiul de vară și este cea mai lungă zi din an, de 15 ore și 32 de minute. Aici, la Radio Moldova Tineret, colegii mei au venit cu detalii despre acest fenomen, de asta nu am să dublez informația. În schimb, îți povestesc despre o călătorie pe două roți. O tânără de 18 ani din Franța și tatăl său au pornit într-o aventură cu bicicleta pentru a ajunge la Balasinești, satul de baștină al familiei. De asemenea, pe parcursul orei 15, aflăm ce crede o specialistă în psihologie despre utilizarea excesivă a telefonelor. În general, efectele vizează performanța școlară, calitatea somnului și a concentrării. Ana Rotaru sunt eu și îți ofer un zâmbet cald de la microfon. Iar starea de bine este asigurată de muzică. Așadar, răsună trupa The Black Keys cu hitul Make You Mine.

Călătorie frumoasă în lumea muzicii. De această dată am ascultat-o pe Ella Eyre cu melodia Typical Me. Și cât despre călătoriile propriu-zise, să știi că acestea sunt uneori provocatoare și pornesc de la un obiectiv clar. În cazul familiei Alexuța, obiectivul este de a ajunge cu bicicleta din Franța în Republica Moldova. Adelina Alexuța și tatăl ei, Sergiu Alexuța, au început călătoria pe 14 iunie și estimează că vor ajunge la destinație pe 9 iulie, după aproape o lună petrecută pe două roți. Familia Alexuța este originară din satul Balasinești, raionul Briceni, însă Sergiu și Natalia Alexuța sunt stabiliți în Franța de aproximativ 25 de ani. Pasiunea pentru ciclism îi unește pe tată și fiică de mai bine de 8 ani. Adelina povestește că primele antrenamente împreună cu tatăl său au început când avea doar 10 ani. De atunci, bicicleta a devenit o parte importantă a vieții lor. Va fi și o reuniune frumoasă, prietene, la începutul lunii iulie, când vor ajunge în satul Balasinești, îi vor aștepta bunicii, rudele și prietenii. Mama Adelinei, Natalia Alexuța, împreună cu cealaltă fiică, vor ajunge în Republica Moldova cu avionul pentru a-i întâmpina. În continuare, noi le urăm drum bun și fără primejdii. Bineînțeles, îi așteptăm cu brațele deschise acasă. În acel loc de suflet ne teleportează la ora 15 și 13 minute următoarea melodie de la cântărețul român Smiley.

Dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

0: hituri internaționale.
1: La ceas e ora 15:21 și aici la Radio Moldova Tineret merge pe principiul că muzica se ascultă mai bine împreună. Tot împreună identificăm hitul din difuzare. Răsună Violet Hill de la Coldplay. Melodia a fost publicată în anul 2008 și a fost o încântare pentru fanii trupei. De aceea premiile au fost oferite pe bune dreptate. Cântecul a primit 2 nominalizări la premiile Grammy pentru cea mai bună melodie rock și cea mai bună interpretare rock a unui duo sau grup. Acum e timpul să descoperim și mesajul versurilor.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

câteva clipe Sigma și Paloma Faith cu melodia Changing ne-au distras atenția de la telefoane. Și totuși, dacă este să revenim la acest subiect, avem mai multe semne de îngrijorare. Specialiștii susțin că utilizarea excesivă a telefonului are efect asupra performanței școlare, a somnului și a concentrării. Psihologa Emilia Vorobiov spune că influența telefonului asupra copiilor și adolescenților depinde de modul în care acesta este utilizat. În cazul copiilor de până la 10 ani, folosirea zilnică a telefonului pentru a lua legătura cu părinții este, în opinia ei, perfect normală și chiar utilă, însă situația se schimbă brusc atunci când accesul devine nelimitat. La școală, utilizarea excesivă a telefonului poate duce la scăderea productivității și la note mai slabe din cauza lipsei de concentrare, explică psihologa. Acest lucru se întâmplă deoarece clipurile scurte obișnuiesc creierul cu o atenție fragmentată, iar copilul ajunge să se concentreze mai greu pe sarcini mai lungi. De asemenea, copiii și adolescenții pot suferi de afecțiuni ale ochilor, anxietate, pot avea dificultăți de gestionare a emoțiilor și comportament compulsiv. În continuare, la 15 și 30 de minute ne despărțim de telefoane și luăm o pauză muzicală. Urmează să avem o conexiune frumoasă cu Lilian Dobândă și melodia Salut, sunt cineva.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Acele ceasuri, Nicului, ne arată ora 15 și 37 de minute și la emisiunea Intonații Moderne ne satisfacem toate poftele inimii. Hitul selectat de mine este Tiring Game de la John Newman și Charlie Wilson. Prea multe nu am să-ți spun, deoarece melodia este cunoscută în spațiul public, odată cu lansarea ei în anul 2015. Cântecul a ajuns în topul single-urilor din Marea Britanie și Scoția. Așadar, s-a vrează momentul aici, la Radio Moldova Tineret.

corpul, mintea și sufletul sunt într-o armonie deplină. Ne-a oferit această stare de liniște Miley Cyrus cu melodia Angels Like You. Și la polul opus în ziua precedentă, locuitorii și turiștii din Grecia au trecut prin momente de panică. Află că insula Creta a fost zguduită de două cutremure consecutive în cursul zilei de sâmbătă, 20 iunie. Cele două cutremure s-au înregistrat la o diferență doar de 8 minute, unul de celălalt, transmite Libertatea, citată de TV8. Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Geodinamic al Observatorului Național din Antena, primul seism a avut o magnitudine de 4,7 grade și s-a produs la ora locală 12:49 de minute. Epicentrul acestuia a fost localizat în zona marină, la o distanță de 34 de kilometri sud-vest de localitatea arheologică Zakros, situată în estul insulei Creta. La doar 8 minute distanță, la ora locală 12:57 de minute, pământul s-a cutremurat din nou în aceeași regiune. Al doilea seism a avut o magnitudine de 4,3 grade. Experții monitorizează cu atenție evoluția activității din zonă pentru a stabili dacă este vorba despre o secvență seismică tipică. Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații turistice pentru vizitatorii din regiune, fie că este vorba de vacanțe prelungite sau escapadă de weekend. Deși discuțiile despre cutremure nu sunt prea plăcute, acestea sunt necesare. În continuare, la 15:45 de minute, muzica schimbă radical atmosfera. Iar pentru asta îi avem o difuzoară pe Zdob și Irina Rimes cu melodia Sânziene.

frumos am început ediția și frumos o încheiem alături de Zdob și Zdub și Irina Rimes cu melodia Sânziene. Într-adevăr, ne-au vrăjit cu vocea lor artiștii autohtoni. În continuare, rămâi aproape de mine, Ana Rotaru, căci am parcurs mai puțin de jumătate din programul emisiunii Intonații Moderne. Totodată te așteptăm pe paginile noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să ne susții în tot ce ne propunem să facem. E 15:49 și de la ritmuri vioaie trecem la unul mai lent alături de Jamala.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Intonații moderne.
1: Bună, bună regăsire, oameni însoriți și bine dispuși. Este ora 16 la ceas și încă ne ascundem de razele soarelui într-un loc răcoros. Mai bem și o limonadă rece sau un frappe. Ioana Rotaru sunt în fața microfonului și te îndemn să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. În continuare, la emisiunea Intonații Moderne vom separa ideea de muncă și odihnă. Deși în vacanțe ar trebui să ne încărcăm cu energie, majoritatea dintre noi se întorc mult mai obosiți decât înainte. În curând discutăm mai multe la acest subiect. Totodată, pe frecvențele Radio Moldova Tineret urmează să-ți dau o veste importantă. Cupa Mondială 2026 se va încheia cu un spectacol de 11 minute, în care ar urma să evolueze artiști precum Madonna, BTS și Shakira. Momentan, focusul cade pe interpretul autohton Mihail. Deși melodia este intitulată Simt că ne-am îndepărtat, noi ne apropiem și mai mult unii de alții.

aici la Radio Moldova, tineret stereofonics ne-a încântat și cântat cu piesa I Wanna Get Lost With You. E 16 și 11 minute și deși muzica se situează în topul preferințelor, nu ignorăm nici domeniul sportului. Mai ales în aceste zile când suntem cu ochii pe campionatul mondial din 2026. În legătură cu desfășurarea acestuia am și câteva noutăți fierbinți. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, artista americană Pink este favorită să urce pe scena amplasată pe MetLife Stadium din New Jersey, arena care va găzdui finala Cupei Mondiale. Sursele apropiate organizatorilor susțin că reprezentanții FIFA au luat deja legătură cu artista, iar discuțiile vizează un contract de ordinul sutelor de mii de dolari. Mai mult, organizatorii pregătesc un moment spectaculos inspirat din concertele recente ale cântăreței. Ediția din 2026 va aduce o premieră absolută pentru competiția supremă din fotbal. FIFA a anunțat oficial că finala va beneficia de un show la pauza meciului. Conform informațiilor apărute în presa internațională, pe scenă ar putea urca la pauze nume uriașe, precum Madonna, BTS și Shakira. Spectacolul ar urma să dureze aproximativ 11 minute și va reprezenta unul dintre punctele culminante ale competiției. Până la sfârșitul emisiunii Intonații Moderne mai este suficient timp, dar punctul culminant îl reprezintă muzica din difuzare. Un nume cu greutate din industria muzicii autohtone este Alexandra Chirtoacă, tocmai de asta ascultăm melodia Se Ascunde Ea.

0: internaționale.
1: Au trecut și 19 minute din această ediție și pentru că muzica este o simfonie de sunete, ascultăm din nou un hit internațional. O ascultăm pe cântăreața canadiană Alessia Cara cu piesa All You Know. Zic să facem o cunoștință mai aprofundată cu hitul De Pe Unde. Pentru început îți spun că acesta a fost lansat în anul 2018 și este despre maturizare, despre conștientizarea faptului că multe lucruri în care artista credea în copilărie nu sunt chiar ceea ce părea. Ei bine, cred că aici este cazul să spunem că aparențele pot fi înșelătoare de cele mai multe ori.

acele ceasuri Nicului se mișcă înainte, e 16 și 29 de minute. Și pentru că la Radio Moldova Tineret evităm suprapunerea dintre muzică și informare, avem o rubrică aparte numită Top News. Încheiem săptămâna cu următoarea noutate. Ei bine, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru ziua de luni 22 iunie. Temperatura maximă aerului va înregistra până la 35 de grade Celsius. Avertizarea de vreme caniculară este valabilă pentru partea de sud a Republicii Moldova, precum și o parte din centrul țării. În acest context, cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. De asta, îndemnul meu pentru tine, prietene, este să ai lângă tine un pahar cu apă rece, iar muzica se audă indiferent de gradele din termometre. În continuare, trecem prutul și le ascultăm pe Roa cu melodia 100+.

0: Hituri internaționale.
1: Și 37 de minute ne arată ceasul și în această duminică ne încărcăm bateriile cu energie până la 100%. Pentru asta răsună hitul Calm Down de la Rema și Selena Gomez. Am putea să o numim cea mai bună colaborare a anului 2022. Melodia a intrat în topurile europene și a atins locul 3 în UK Singles Chart în Marea Britanie. Artiștii au o reputație de invidiat pentru că melodia a fost al doilea single global cel mai bine vândut din 2023. Ei bine, savrează din acest moment inspirațional.

Radio Moldova Tineret cu muzica a fost Michael Jackson. Și apropo, iată un fapt curios, pare că poți fi obosit în vacanță chiar dacă aparent te odihnești. Să știi că aceste cauze sunt multiple. Pentru început, contează modul în care ne folosim telefonul. Mulți rămân conectați la job, verifică e-mail-urile sau răspund la mesaje doar 5 minute. În același timp, dorința de a fotografia totul, de a posta și de a arăta o vacanță perfectă, consumă și ea atenție constantă. În plus, când se adaugă și un program încărcat care include drumuri lungi, zboruri, vizite aglomerate și oră petrecută în trafic sau în aeroporturi, efortul devine și mai mare. Concediile foarte scurte accentuează și ele această problemă. De exemplu, 2-3 zile petrecute mai mult pe drumuri decât în relaxare nu lasă suficient timp pentru recuperare. Psihologii

relatează că senzația de odihnă adevărată apare abia spre sfârșitul perioadei libere, mai exact înainte de întoarcerea acasă. Ei ne recomandă insistent să renunțăm la ideea de vacanță perfectă. Până ajungem în vacanța mult visată, muzica este aici pe unde și descoperim perfecțiunea din melodia Ai dreptate de la Stella Botzan.

0: prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

melodie iconică din repertoriul cântărețului Sam Smith este To Die For, care a răsunat chiar acum în difuzoare. E ora 16:52 și iată, ne ajungi cu bine pe final de oră. Cu toate acestea, ținem pasul înainte la emisiunea Intonații Moderne. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu încetăm să descoperim lumea și universul creativ al tinerei generații. În scurt timp, vocea mea, Ana Rotaru, se va auzi din nou la microfon, dar până atunci o ai în difuzoare pe Lola Young și Flicker of Light.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe

0: intonații moderne.
1: Bună seara tuturor! 7 din zile din 7, Radio Moldova Tineret este alături de tine cu studii relevante, noutăți și hituri epice. La fel și în această seară descoperim împreună necunoscutul la emisiunea Intonații Moderne. S-ar părea că este imposibil ca mijlocul lunii iunie să ningă, dar nu e așa. În noaptea de joi spre vineri, în nordul și centrul Mongoliei au căzut ninsori. Deși țara asiatică este cunoscută pentru iernile lungi, ninsori în lunile de vară reprezintă un fenomen rar. După mine, Ana Rotaru, lucrurile se pot schimba în timp, inclusiv și gusturile. Cercetările arată că preferințele alimentare evoluează pe măsură ce organismul îmbătrânește sub influența unor factori biologici, hormonali și senzoriali. Deocamdată rămânem sub influența muzicii. Cu permisiunea noastră, ne invadează spațiul la ora 17:01, trupa Kiss cu o declarație de dragoste. Am fost făcut să te iubesc.

La Radio Moldova Tineret suntem constanți în tot ceea ce facem. De această dată l-am ascultat pe James Bay cu melodia Hold Back the River. Și totuși este important să punctez la ora 17 și 12 minute că gusturile se pot schimba odată cu vârsta, mai ales cele alimentare. Potrivit specialiștilor, această schimbare este un proces natural, rezultat din evoluția organismului și din acumularea experiențelor alimentare. Percepția gustului este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Ea implică nu doar papilele gustative, ci și mirosul, textura alimentelor, temperatura acestora și chiar factorii emoționali și culturali. În plus, sensibilitatea la gust se modifică pe parcursul vieții. O altă schimbare importantă apare după vârsta de 50-60 de ani. Regenerarea papilelor gustative și a receptorilor olfactivi încetinește, ceea ce reduce automat capacitatea de a percepe intensitatea aromelor și a gusturilor. Pe lângă procesul natural de îmbătrânire, schimbările gustului pot fi influențate și de medicamente, afecțiuni cronice, alergii sau chiar o intoleranță alimentare. Concluzia cercetătorilor este că preferințele alimentare nu sunt fixe, ele se transformă continuu sub influența biologiei, a experiențelor de viață și a mediului social. Totuși, indiferent de trecerea timpului și de vârsta din buletin, muzica rămâne o pasiune și e imposibil să nu-ți placă nici melodia Sunt Bine de la Tostogan și Ami.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 17:20 și rămânem în zona de confort cu multe hituri internaționale. Cel de acum este Silly Me de la cântăreața Jess Glynn. Istoricul acestei piese este unul destul de interesant. Am ajuns la această concluzie, căci melodia a însemnat revenirea cântăreței în carieră după o pauză de 3 ani. Au urmat și câteva confesiuni din partea artistei, citez. Viața nu este perfectă, cu toții greșim pe parcurs și avem momente în care ne-am simțit ridicoli, dar ceea ce contează este să te ridici și să nu fii prea dur cu tine însuți, citat încheiat. Ei bine, a fost o revenire frumoasă și făcută la momentul

Petrecem această seară de vară alături de Aerosmith cu melodia Ragdoll. Și oare cât de posibil îți pare să fie vară în calendar, dar iarna afară? Să știi că aceasta este realitatea în care s-au trezit noaptea de joi spre vineri locuitorii din Mongolia. Temperaturile de la sol din zonele afectate au scăzut până la minus 5 grade Celsius, conform Agerpres. Fenomenul reprezintă condiții meteorologice extreme și a declanșat răcirea bruscă a vremii. Specialiștii mai prognozează că ploile și lapovița vor afecta inclusiv provinciile din nord-est și centrul țării. Agenția de meteorologie a avertizat că temperaturile înregistrate la sol ar urma să se mențină în jurul valorii de 0 grade Celsius și mai puțin. Și într-adevăr, este un fenomen ieșit din comun, chiar dacă Mongolia este cunoscută pentru climatul său continental aspru și iernile lungi, nisorile în lunile de vară reprezintă un fenomen rar. Totuși, în studioul Radio Moldova Tineret nu ninge, dar se aude la 17 și 28 de minute muzica în difuzare. Tot de ce avem nevoie este să-i avem alături pe Lidia Scarlat și Cuibul cu melodia Nu contează.

0: Hituri internaționale.
1: Acele ceasori dincolo îi se învârtesc și e ora 17:36. Dispoziția noastră ajunge la cote maxime grație hiturilor de la vest. Despre recunoștință ne cântă Celine Dion. Melodia Thankful, lansată în anul 2013, a inspirat numeroase generații. Dar și cariera artistică a artistei este una frumoasă și de admirat, cu peste 200 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Celine Dion este artista canadiană cu cele mai bune vânzări de albume, artista franceză cu cele mai bune vânzări de albume, așa cum spuneam, și una dintre artiștii muzicali cu cele mai bune vânzări. Ei bine, și noi suntem recunoscători pentru melodiile pe care le-a lansat Celine Dion pe parcursul anilor.

De dimineață și până în seară aici la Radio Moldova Tineret, muzica răsună pe unde? Acum au fost Black Eyed Peas și Shakira cu melodia Girl Like Me. La ce s-a făcut ora 17:44 de minute? Și când spunem vară, ne gândim și la fructe și la și evident și la apă și să știi că fructele ne ajută și să ne hidratăm suficient. Tocmai de asta m-am gândit să vin cu o listă selectată de fructe pe care ar trebui să le incluzi în regimul tău alimentar. Potrivit Academiei de Nutriție și Dietetică din SUA, alimentele furnizează aproximativ 20% din cantitatea de apă de care o persoană are nevoie. Nutriționiștii consideră că pușunele, unele dintre cele mai sănătoase fructe ale verii, sunt suculente, dulci, sărace în calorii și pline de fibre, antioxidanți și compuși vegetali benefici. Căpșunele au și mai multă vitamină C decât o portocală. Foarte bun este însă și ananasul. Plin de fibre benefice pentru sistemul digestiv, ananasul conține bromelaină, o enzimă care descompune proteinele și are proprietăți antiinflamatorii. Este și o sursă de melatonină, fiind considerat un aliment care poate ajuta la un somn mai bun. O variantă optimă sunt și prunele în această perioadă. Aceste fructe dulce acrișoare au un conținut mai scăzut de zahăr și culoarea lor mov intens indică prezența antioxidanților și a compușilor vegetali benefici. Sunt recunoscute pentru susținerea sănătății digestive, fiind bogate în fibre solubile, care pot induce sațietate și favoriza un tranzit regulat. Bogat însă este și playlistul nostru de la Radio Moldova Tineret, atât în melodii internaționale, cât și în cele autohtone. Momentan vom simți o stare de liniște pe care ne-o aduce din plin Siaj cu melodia

Nu știu a câta oară, dar cu aceeași plăcere am ascultat-o pe Siaj cu melodia Liniște. E 17:49 de minute, de la început până la sfârșit ai fost la Intonații Moderne, iar vocea de la microfon ce ți-a fost prieten de drum și companie am fost eu, Ana Rotaru. În continuare, vocea mea va fi înlocuită cu cea a Valeriei Suhar, pe care o poți asculta, apropo, la emisiunea Discursul Serii. Suntem așa pe final de emisiune, cum îți spuneam, și încet, încet muzica ne aduce pe drumul frumos și deformă fiecărui sentiment. Acum ia în difuzare pe trupa One Republic cu melodia Sunshine. Îți spun adio pe frecvențele Radio Moldova Tineret, până urmează să ne întâlnim data viitoare, și rămâi curios, dar și inspirat. Seară bună să ai, prietene!

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună și bine v-am regăsit în această seară frumoasă de duminică. A șaptea zi din săptămână tradițională o dedicăm culturii, divertismentului și emoțiilor pozitive. Prin urmare, dăm start emisiunii Discursul Serii. Emisiunea ce o să vă auzi începând cu ora 18:10 și pe undele Radio Moldova. Eu, Valeria Suhar, v-am pregătit un discurs frumos, bazat pe sinceritate, de asta sper să petreceți următoarele 2 ore alături de postul nostru de radio. Iar până vom discuta despre subiecte abordate și specificul acestora, de fapt, zic să răsună muzica, și anume She's Madonna de la Robbie Williams.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Vă salut cu mare drag în această duminică frumoasă. Cred că e timpul să ne relaxăm și să ținem pasul celor mai actuale informații. Această ediție a emisiunii Discursul Serii vine la pachet cu mai multe subiecte complexe, inclusiv discutăm despre modul sănătos de viață, importanța acestuia și care sunt beneficiile principale. Iar mai multe sfaturi le vom obține direct de la un maestru în sport și antrenor personal. Însă, ne rezervăm timp să discutăm și despre puterea poeziei, căci copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dovorât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe localități. Mai multe detalii vis-a-vis de aceste subiecte vă voi oferi eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Între timp, discursul serii pornește cu melodia Uptown Funk de la Mark Ronson și Bruno Mars.

sunt sigură că am reușit să începem frumos această oră, inclusiv pentru că am ascultat piesa Uptown Funk de la Mark Ronson și Bruno Mars. Totuși, vis-a-vis de muzică, vă propun să discutăm și despre artă, care, apropo, se află într-o situație mai complicată. Zic asta deoarece Muzeul Louvre din Paris este la capătul puterilor și trebuie să strângă 360 de milioane de euro din donații în următoarele luni. Este semnalul de alarmă tras de președintele instituției la audieră în Senat. Furtul bijuteriilor coroanei din luna octombrie anului trecut a scos la iveală lacunele de securitate și întârzierile acumulate în materie de investiții. Potrivit directorului, e absolut necesar proiectul de renovare, estimat la peste 1 miliard de euro. Echipamentele și infrastructura ajung la sfârșitul ciclului de viață, a mai spus el. Apropo, 300 de milioane din suma totală a proiectului trebuie să provină din exploatarea mărcii Louvre în Abu Dhabi, unde muzeul a deschis o filială în 2017. Urmează să analizăm cum vor evolua lucrurile și dacă termenul limită va fi respectat. Între timp, respectăm și noi tradiția fiecărui weekend, și anume cel de a asculta multă, multă muzică. Răsună în continuare Eu pentru tine de la Lilian Severin, Igor și Olga Buzurnic.

0: Relații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Odată cu începutul verii, parcurile s-au transformat frumos pentru că sunt mulți oameni care fac sport, iar asta nu are decât să ne bucure. Deși termenul de mod sănătos de viață e extrem de viral în ultima perioadă, nu mulți oameni îl tratează corect. De asta am stat de vorbă cu maestrul în sport și antrenorul personal Dinu Dabija, cel care ne va oferi mai multe detalii. Modul sănătos de viață este strâns legat de sport, iar pasiunea pentru mișcare trebuie alimentată încă din copilărie. Pentru Dinu Dabija, cultura sportivă a fost însușită încă din primii ani de viață.
2: Sportul fac de la vârsta de 6 ani de zile, cred că motivația au fost părinții mei, deoarece ei au făcut sport, frații mei sunt maestri în sport, în lupte libere și undeva asta a fost ceva natural, da? Să merg la sport. Eu în sport sunt de peste 38 de ani, iar în fitness sunt de peste 18 ani, da? Și am ajutat mii de persoane, bărbați, femei, să slăbească, să se modeleze, să adauge în kilograme, pentru că scopul fiecărei persoane se deosebește. Da? Nu toți vin la sală doar pentru a slăbi.
1: Cu timpul, această pasiune a devenit și principala sa profesie.
2: Făcând atâția ani rugby, am înțeles că sportul mie îmi place și asta a fost o continuitate. Chiar dacă eu sunt jurist, după profesie am terminat dreptul, am lucrat în domeniu, dar până la urmă m-am întors în sport pentru că simt că aici eu pot să ajut mai multe persoane, simt că aceasta îmi este menirea și acest lucru îl fac cu plăcere.
1: Dincolo de beneficiile evidente ale sportului, Dinu Dabija menționează o altă latură importantă a efortului fizic.
2: Chiar și studiile arată că persoanele care fac regulat sport sunt mai rezistente, da? Ei sunt mai puțin predispuși stresului, plus persoanele care fac regulat sport sunt mult mai disciplinați. Deci se recomandă ca în viața noastră de zi cu zi să includem mișcarea și mișcarea trebuie să fie cel puțin 150 de minute per săptămână, ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății.
1: Deși beneficiile mișcării sunt bine cunoscute, o bună parte din cetățenii noștri nu își pot găsi motivația. Dinu Dabija este însă de părere că totul pornește din interior.
2: Disciplina internă și faptul că noi vrem să ne simțim bine până la adânci bătrânețe. Până la urmă, sportul nu-l facem doar pentru a slăbi, că majoritatea acum vor să slăbească. Dar scopul sportului este de a îmbunătăți calitatea vieții, ca noi până la adânci bătrânețe să ne simțim bine, să avem o viață calitativă. Adică atunci când noi o să avem 60, 70, 80 de ani, să o petrecem alături de persoanele drage, alături de copii, alături de soție, alături de nepoți, savurând viața, dar nu pe la medici, da, tratându-ne, că noi putem să trăim toți 70 de ani, 80, 90, fără a face sport, doar că calitatea vieții va fi mult mai proastă decât la cei care fac mișcare. Nu trebuie să apară întrebarea când sau dacă voi face. Răspunsul trebuie să fie acum și sigur da.
1: Deși pare un clișeu, mulți oameni au încă o percepție greșită legată de vizitele la sală și amână antrenamentele din cauza stimei de sine scăzute.
2: O variantă ar fi pentru început să facă sportul de acasă, în online. Este o variantă. Acest lucru l-am descoperit în pandemie. Atunci când oamenii erau închiși în casă și am zis că de să ajut persoanele, eu tot rămânând fără serviciu, fără job, pentru că toate cele erau închise, 3 luni de zile am făcut online, ieșeam și făceam sport cu persoanele, 3 ori pe săptămână. Și aveam câte 200-300 de persoane în live. În online, persoane au slăbit câte 15-20, o doamnă a slăbit chiar 45 de kilograme. O modalitate de a face sport din comoditatea casei ar fi online, dacă tare îți este rușine.
1: O cultură sănătoasă în cadrul familiei reprezintă o bază puternică și pentru copii.
2: Exemplu trebuie să fie părinții. Noi nu putem să le spunem copiilor că nu trebuie să fumăm dacă noi fumăm. Da? Pentru că copiii nu învață din cuvinte, copiii învață din exemple. De când copiii pot să facă sport în sală, eu cred că sala ar fi 15-16 ani mai târziu, nu prea devreme. Pentru că aici și obligatoriu cu un antrenor personal prima perioadă. Pentru că antrenorul trebuie să-i pui baza, să să-i explice corectitudinea de executare, să-i explice cum se respire pentru ca sportul să-i aducă doar beneficii, dar să nu îl traumeze.
1: Fie că alegeți să mergeți la sală, fie că faceți exerciții acasă, pe cont propriu, nu uitați că sportul ne fortifică nu doar corpul, ci și mintea. Astăzi, în cadrul rubricii Motivații fără spații, am reușit să aflăm care sunt secretele unui mod sănătos de viață direct de la maestru în sport și antrenorul personal Dinu Dabija. De fapt, obiceiurile sănătoase reduc semnificativ riscurile multor afecțiuni. Diabetul zaharat, afecțiunile cardiovasculare, cancerul, afecțiunile gastrointestinale. Sunt doar câteva categorii de boli ce pot fi prevenite prin stilul de viață sănătos. Iar aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, bifăm încă un obicei sănătos și anume cel de a asculta muzică. Răsună în continuare Stupid Song de la Olivia Rodrigo.

Discursul acestei seri s-a orientat frumos către muzică, pentru că am ascultat și melodia Cry For Me a cântărețului și compozitorului canadian The Weeknd. Acest hit a fost lansat pe 4 februarie 2025 la radioul contemporan din SUA, ca al treilea single de pe cel de-al șaselea album al său de studio, Hurry Up Tomorrow. După lansarea albumului, piesa a primit aprecieri pe scară largă din partea criticilor și a fost un succes comercial imediat, ajungând în top 10 în Regatul Unit și Canada și în top 40 în diferite țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Și pentru că hiturile se țin lanț pe frecvențele noastre, ascultăm în continuare Beautiful People de la David Guetta și Sia.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: E o nouă seară de duminică, prin urmare revine și rubrica Recorduri Inteligente. În această ediție ne propunem să aflăm cât de valoroasă este poezia și cum a reușit o poetă să unească prin puterea cuvântului zeci de copii din diferite colțuri ale lumii, dar în special din Marea Britanie. Însă mai multe detalii ne oferă colega noastră, Ariana Morari.
2: În secolul digitalizării, probabil cel mai important lucru e conexiunea cu oamenii și activitățile desfășurate împreună. În acest sens, copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe locații. Un verificator oficial al Guinness World Records a declarat că 500 de școli și 43.516 copii au fost verificați ca parte a recordului oficial. De asemenea, au spus că peste 125.000 de elevi din peste 1.000 de școli au participat la lecții în total, dar mulți nu au respectat regulile stricte pentru ca recordul să fie contorizat. Încercarea record a fost condusă de poeta Laura Muka în cadrul sărbătorilor pentru Ziua Națională a Poeziei din octombrie 2024. Ca parte a încercării de a stabili un record, Laura și copiii de la școala primară Langstone din Portsmouth au dobărât și recordul pentru cea mai mare lecție de poezie, cu o singură locație, mai exact cu 341 de elevi participanți. Copiii din Marea Britanie, Spania, Nigeria și Filipine au participat cu toții la festivități. Laura Muka a vorbit după eveniment și a spus: "Sunt încântată că am reunit atât de mulți tineri pentru a face și a crea ceva atât de valoros. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest sens și în special Zilei Naționale a Poeziei pentru că au avut încredere în mine și în ideea mea nebună." Ca parte a lecției, Laura și copiii au scris împreună o poezie specială despre ceea ce contează. Într-un final, acest record ne demonstrează faptul că interacțiunea și curiozitatea pentru artă contează cu adevărat.
1: Datorită materialului realizat de Ariana Morari, am aflat cât de importantă rămâne a fi poezia în rândul generației noastre. Deși tehnologiile moderne ne tot fură din timp și energie, a citi rămâne a fi util, în primul rând din punct de vedere cognitiv. Atunci când memorăm o poezie, ne antrenăm automat capacitatea de a însuși un text nou. Dar totodată ne îmbogățim și vocabularul. În acest sens, urmează să ne îmbogățim și playlistul muzical, deoarece răsună melodia autohtonă, Astăvară de la Alternosfera.

Am adăugat în colecția noastră unică o melodie frumoasă pentru că am ascultat piesa Astă vară de la Alternosfera. Iar în continuare ne îmbogățim și agenda culturală. Chiar astăzi, pe data de 21 iunie la ora 20:30, în piața Marii Adunări Naționale va fi proiectat filmul artistic Corbi Prada Nonpart. Lansat de studioul Moldova Film în anul 1988, filmul aduce în prim plan evenimente dramatice din istoria Basarabiei în primii ani ai regimului sovietic. Proiecția abordează subiecte precum colectivizarea forțată, rezistența antisovietică, foameta organizată și represiunile politice, reflectând impactul acestora asupra destinilor oamenilor. Proiecția este organizată în contextul comemorării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. Dacă nu știați cum să petreceți util această seară de duminică, probabil filmul Corbi Prada Nonpart ar fi o opțiune perfectă. Iar o altă opțiune bună rămâne a fi muzica, tocmai din acest motiv, ascultăm împreună Beating Heart de la Ellie Goulding.

Discursul nostru a prins culoarea inclusiv datorită melodiei Beating Heart de la Ellie Goulding. În același timp, ziua noastră prinde culoare atunci când servim o ceașcă de cafea. Se spune că momentul ideal pentru a bea cafeaua în timpul zilei este în intervalul de ore 9:30 și 11:30 de minute. În acest moment, nivelurile naturale de cortizol din organism scad, iar consumul unei ceșci de cafea ajută la creșterea energiei și la îmbunătățirea concentrării la începutul zilei. Cofeina poate îmbunătăți de asemenea performanța la antrenament, iar cel mai bun moment pentru a consuma este cu 30 de minute înainte. Pentru a evita afectarea somnului, ar trebui consumată cu cel puțin 8 ore înainte de culcare. Adulții sănătoși pot consuma 400 de miligrame de cafeină pe zi, echivalentul a 4-5 cești de cafea preparată. Persoanele cu afecțiuni medicale preexistente și femeile însărcinate ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma cafeină. Totodată, cafeaua prăjită ușor conține mai mulți polifenoli benefici decât cafeaua prăjită închisă la culoare. Înainte de preparare, nu uitați să curățați temeinic echipamentul de preparare. Filtrul de cafea trebuie clătit bine cu apă clocolită pentru a-l steriliza, asigurând atât sănătatea cât și aroma completă. Din păcate, nu vă pot oferi o ceașcă de cafea în dar prin intermediul undelor radio, dar sunt sigură că veți obține o doză considerabilă de energie pentru că răsună melodia Play Ball de la trupa rock AC/DC.

Fim în ritm alert de finalul acestei ore, aici la discursul serii. E 18:54. Din spatele microfonului, cu aceeași energie și nerăbdare, vă însoțesc eu, Valeria Suhar. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 19. Sinteza celor mai importante evenimente ale zilei. Imediat după, emisiunea noastră revine în forță cu aceeași doză consistentă de informare și motivație pentru seara de astăzi. Până la știri, muzica rămâne cel mai bun partener de drum. De asta răsună 1000 de la Alona Moon, dar și Shadow of the Man de la Mount

salutare tuturor celor conectați pe frecvențele remetiste. La pupitru sunt eu, Valeria Suhar. E final de săptămână, însă e începutul orei 19. O oră promițătoare inclusiv și pentru mine, căci am ales să discutăm despre concedii, vacanță și o reformă întocmită de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Toate le veți descoperi atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Discursul nostru pornește în doar câteva clipe, odată ce vom asculta piesa Runaway, un hit fărbint al anului 2026. No matter what, no matter what, you got.

Bună seara, emisiunea Discursul Serii revine în formă începând cu ora 19 și 5 minute. Iar de la microfon călduros vă salut eu, Valeria Suhar. Am revenit cu multe vești bune și povești frumoase. În această oră facem cunoștință cu trupa muzicală Hypnotical. Acum 4 ani, 5 băieți ambițioși au îndrăznit să facă muzică și să promoveze sunetul autentic mai departe. Iar de curând au lansat și EP-ul Emoții. Am stat de vorbă cu ei pentru a înțelege mai bine ce îi motivează să facă muzică și cine sunt alături de ei la început de cală. Intuiesc că în perioada de vară, fiecare dintre noi pleacă la țară, la părinți sau la bunici, acolo unde își dezvoltă abilitățile de grădinărit. Iar în acest sens, specialiștii explică faptul că există mai multe mecanisme prin care grădinăritul influențează sănătatea mentală. Dacă sunteți curioși să aflați cum funcționează acest mecanism, vă îndemn să ne ascultați și online pe radiomoldova.md. Între timp, aici la Discursul Serii descoperim pas cu pas și beneficiile muzicii, căci ascultăm în continuare Let's Go Home Together de la Ella Henderson și Tom Greenan.

Începutul emisiunii noastre a fost modelat și de piesa Let's Go Home Together de la Ella Henderson și Tom Greenan. Iar în continuare ajungem acolo unde clădirile și norii sunt practic la un nivel. Așadar, construcția turnului Jeddah Tower din Arabia Saudită, care va deveni cea mai înaltă clădire zgârie nor din lume, după finalizare se apropie de o etapă importantă, avansând rapid către nivelurile sale superioare, a declarat pentru Newsweek inginerul responsabil de proiect. Odată finalizată, structura este așteptată să depășească 1000 de metri înălțime, depășind astfel Burj Khalifa din Dubai, în prezent cea mai înaltă clădire din lume, care măsoară 828 de metri. Clădirea a ajuns deja la înălțimi impresionante. Potrivit surselor interne, construcția este foarte aproape de etajul 104, la puțin peste 400 de metri înălțime. Pe măsură ce construcția Jeddah Tower accelerează către noua sa etapă cheie, proiectul se află în centrul unei dezbateri mai ample privind costurile de mediu și valoarea pe termen lung a clădirilor foarte înalte. Potrivit Institutului American al Arhitecților, clădirile și, de fapt, cercetările arată că reutilizarea clădirilor existente poate evita între 50 și 75% din emisiile de carbon asociate construcțiilor noi, ceea ce consolidează atractivitatea proiectelor bazate pe conservare și reutilizarea patrimoniului construit. Între timp, revenim și noi la patrimoniu, doar că la cel muzical, așa cum răsună piesa Hit the Road Jack de la City Rhythm Orchestra.

0: E ora 19 și 14 minute, iar noi revenim la sunetul autentic și poveștile deosebite. Spun asta deoarece ascultăm un interviu realizat cu o parte din membrii trupei Hypnotical. Am abordat mai multe subiecte cu băieții, inclusiv complexitatea muzicii, care este traseul unei trupe și cum decurge munca în echipă. Mai exact, am discutat cu Daniel Mistreț, solistul trupei Hypnotical, și cu Daniel Furculiță, basistul trupei. Iar mai multe detalii aflați imediat în cadrul emisiunii Discursul Serii. Întâi de dată zic că să pornim de la momentul când s-a format trupa, s-a întâmplat în anul 2022. Iar eu vreau să-mi spuneți ce vă aduceți voi aminte de acea perioadă.
1: Noi, de fapt, când ne-am format la început, noi eram practic, spunem, două grupșoare, pentru că era Danu cu Mihai, chitaristul, și eu cu Dorin, celălalt chitarist. Și noi cumva cântam toți împreună, pe urmă ne-am întâlnit în liceu. Noi ne-am format chiar în liceu în Doi Național de Teodorovici și am început a cânta toți împreună. Inițial n-aveam tobe, n-aveam bas, pe urmă Danu și-a luat un bas, noi primele concerte trebuie să improvizăm foarte mult.
0: Deși în studioul nostru sunteți doar doi, trupa e mult mai mare. Din ea face parte și Dorin Jordan, Mihai Ganga, Alexandru Ogor. Deci, respectiv, sunteți 5 la număr. Sper că nu i-am supărat pe nimeni și i-am menționat pe toți. În acest sens, eu voiam să vă întreb cât de bine reușiți să vă completați și care este atmosfera în momentul în care faceți muzică.
1: Cred că trebuie menționat faptul că noi suntem prieteni toți, ne mai certăm și așa mai departe, dar la final suntem toți un grupșor de prieteni care cumva am început a cânta la un moment dat. Adică la noi pe primul plan este faptul că noi ne înțelegem unul cu altul și cred că relațiile între membrii spunem cel mai important lucru la noi. Deja muzica vine tot din aceste relații.
2: Pentru că vedeți cum s-a menționat, noi am fost prieteni de liceu, adică și cumva tot de povestit și chestia asta.
0: Că povestiți-ne.
2: Cum ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit doar pe coridor, eu nu știam cine e el, el nu știe cine e eu, dar așa s-a primit că noi la școală trebuie să facem parte într-un grup de dans. Vreți un 10? Hai să dansăm, aleac, să facem niște repetiții. Și așa ne-am întâlnit cu dânsul, acolo era un pian, dacă așteptam profesorul de dans. Și el acolo cânta la pian și wow, ce bine cântă asta la pian.
0: Dar cât de important este publicul și deschiderea sa?
1: Asta e tot foarte mult joacă rol într-o prestație, atunci când cânti și nu vezi nimic de la oameni înapoi.
0: Da, vi s-au întâmplat și așa
1: la minte? Da, e clar că s-au întâmplat de multe ori. Cântăm și lumea stă și se uită la noi, bă, ce fac ăștia?
2: Asta au fost la primele noastre concerte, așa un pic nu după plan a fost reacția la public, pentru că cum și noi nu prea cu experiență.
0: Dar când a fost primul vostru concert? Bine, anul deja îmi dau seama, în 2022, atunci când v-ați format. Dar în ce circunstanțe s-a întâmplat asta?
1: Primele noastre concerte, să spunem așa, în ghilimele, au fost de fapt tot în liceu. Că se dădeau pe treceri diferite de Halloween, de Crăciun și așa mai departe și când au văzut, spunem, colegii că noi cântăm, o să că ia veniți și cântați și la noi, faceți un pic de distracție. Cam atunci a fost. Dar primul concert în sine, de fapt, a fost cam la început de 2023 chiar.
0: Uh-huh.
1: La început de an, cu trupa Molda the Dog, la clubul Skull.
2: La Skull,
1: un concert organizat de centrul de tineret. Deja aveam și toboșar, dar nu avea bas, adică a fost cam componența integrală, zicem așa.
0: Prima voastră repetiție, sau printre primele, au avut loc chiar într-un garaj. Povestiți-ne mai multe de acea perioadă și cum repetați în condiții de casă.
1: Veneam acasă unul la altul. Știu că a fost un moment, chiar vorbeam mai devreme, ne-am amintit, că odată am avut o repetiție, tot înainte de un concert. Se pare că ori în liceu, ori deja mai târziu aveam chiar concerte și repetam la Dan acasă. Și am făcut un pic prea multă gălăgie când ne-au stâns vecinii lumină. Mai târziu deja tot închiriam un spațiu și cu încet ne-am construit, să spunem așa, studioul nostru de repetiții, de înregistrat și așa mai departe. Acum putem să ne mândrim cu faptul că chiar avem aparatura noastră, sculele și așa mai departe, spațiul nostru unde putem să creăm.
0: Și în cât timp ați reușit să construiți, de fapt, acel spațiu comod pentru voi?
2: A fost multe lucruri totuși, dar din cauza la dedicația pe care am avut-o, e că astăzi noi am reușit să facem
1: asta. Noi, practic, absolut toți banii din primii 2 ani din concerte, noi am pus
2: deoparte,
1: încă facem asta în mare parte, pentru a cumpăra anumite necesități pe care le aveam. Uh-huh. Să nu depindem de alții. Spre exemplu, ai nevoie de organizat un concert, decât să plătești cuiva că să închiriezi aparatură, e clar că e mult mai bine să strângi bani să-ți cumperi a ta.
0: Da, s-a avut momente în cadrul unui concert când tehnica a dat greș și ar trebui să improvizați mult.
1: Asta mi se pare că e aproape de fiecare dată. Eu nu știu, poate unul sau două concerte în care a mers tot perfect după plan. Tot timpul stric ceva, că e tehnică, ea...
2: Da, e tehnică și suntem oameni și oamenii care fac sunetul sau care ne ajută, toți sunt echipa, oameni. Da.
1: Asta tot de fapt e un punct destul de important pentru care acum noi lucrăm. Echipa. Noi încercăm acum să ne formăm o echipă de sunet, de visual și așa mai departe, care să ne ajute.
0: Chiar și înainte de discuția noastră, vă ziceam că nu vreau un tocmai să vă întreb banal despre muza voastră sau cine sau ce vă inspiră. Totuși vreau să știu în ce perioadă a vieții sunteți mult mai, nu știu, nostalgici, mult mai creativi. Ce vă influențează mai mult? Emoțiile negative sau cele pozitive?
1: Sunt unele piese care vin dintr-o emoție negativă, sunt unele piese care vin din emoții pozitive. Chiar și albumul, EP-ul care l-am lansat de curând, el în general se bazează pe aceste emoții. Sunt 5 piese care sunt bazate pe anumite emoții umane. Asta e tot conceptul în spate la album. Mm-hmm. Și de fapt aceste piese vin tot din experiențele pe care noi le-am trăit, din care noi am evoluat și așa mai departe.
0: Dar melodia Dor Nebun face parte din EP-ul Emoții.
1: Este prima melodie în sine. Primul track de fapt este un fel de track contextual, un intro. Mm-hmm. Care arată că a doua parte a conceptului acestui album este faptul că, da, emoții, dar ele cumva sunt văzute prin ochii la ceva care nu are emoții, care nu simte. Un robot, un calculator, ca să facem contrastul ăsta cumva.
0: Și în acest context zic despre emoții și despre dor, pentru că cuvântul dor de fapt e foarte greu în a-l traduce. De cine sau de ce vă este dor vouă?
1: Întrebare foarte interesantă, de cine este dor, nu știu. Mie, sincer, mi-este dor de concert.
2: Da, dor de public totuși.
1: De public.
2: Da, mereu este chestia aceasta.
0: Și pentru că ați spus de dorul de public și de concerte, haideți să discutăm și despre apariția voastră la Pod Music 2026. Cum a fost publicul de acolo? Cât de bine v-ați simțit? Și ce amintiri luați cu voi odată ce s-a finalizat?
1: Noi ne-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost super. N-am avut nicio problemă nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a performanței noastre. Eu cred că noi am dat tot ce am putut. Publicul a fost minunat, oamenii ne-au susținut și erau destul de mulți, erau mulți ușori, sala mi se pare că era chiar plină.
2: Și a fost și foarte greu și la juriu, anume, să aleagă cine, pentru că la punct erau toți foarte apropiați. Cred că nu se așteptau așa performanțe bune să fie el anul acesta la Pod Music.
1: Mie personal mi-a fost greu să văd pe cineva mai rău decât altcineva. Eu cred că au fost toți pe același plan, pentru că erau stiluri un pic diferite dintre trupe, nu erau chiar toți la fel.
0: Și dacă tot ai spus de stil muzical, este și pentru voi o dilemă să definiți exact stilul vostru muzical sau nu?
1: Da, eu cred că da. Eu cred că trebuie de găsit un termen nou pentru trupe care nu știu ce stil au, dacă sincer, fără stil.
2: Eu cred că trebuie să numim muzică.
1: Nu pot să spui că există un stil anumit pe care noi îl cântăm, pentru că sunt piese mai agresive, care duc spre metal, spre stiluri așa mai...
0: Bine, dacă nu putem definitiva stilul concret, hai să spunem ce genuri vă influențează.
2: De asta și muzica este diferită mereu, pentru că personalitatea cântecului anume vine totuși cu personalitatea la fiecare din noi. Fiecare are câte o influență, fiecare vine câte o idee la ceea ce el ascultă, de exemplu, și lui îi place un gen de muzică, la altul îi place alt gen sau altă trupă sau alt cântec din trupa aceeași, tot.
1: Depinde,
2: așa.
1: Depinde, cred că, de ceea ce ascultăm noi în perioada când am scris poate cântecul.
0: Solistul, de fapt, Gândul Mâței, Nicu Țărna, zicea că rock-ul bunoare era cântat de cei care își doreau o schimbare. Doriți voi prin muzica voastră să faceți acea schimbare?
1: Mie îmi place să mă gândesc altfel. Eu cred că noi nu trebuie să facem nicio schimbare. Eu cred că noi trebuie să motivăm oamenii ca să facă schimbări. Prin creații, prin aceste emoții care noi le redăm oamenilor, eu cred că deja ascultătorul trebuie să-și facă anumite impresii, pentru că noi ne facem datoria de muzicieni. Da, eu sunt de acord. Rock-ul e cântat de oameni care vor să schimbe. Dar noi nu schimbăm situații, cât noi schimbăm oameni, eu cred.
2: Este un mesaj pe care noi îl transmitem prin muzica noastră, dar nu trebuie să fie un mesaj atât de direct, pentru că fiecare persoană își face, cum a spus și Daniel, că își face impresiile lui și el decide cum să schimbe situația.
0: Uite, tu ai spus o idee destul de bună din punctul meu de vedere. Muzicienii, de fapt, nu ar trebui să schimbe lucrurile, ar trebui să schimbe oamenii. Și aici voiam să vă întreb dacă există interpreți care au schimbat masele, cumva. Fie din spațiul nostru, fie din spațiul occidental.
1: Eu cred că artiștii care schimbă pe cei mai mulți oameni sunt, de fapt, cei mai faimoși, care au ajuns cel mai sus, au ajuns la mai mulți oameni. Dar orice artist poate schimbi pe cineva. Chiar să ai, nu știu, un concert cu un public de 5 oameni, poate cei 5 oameni astea țin în minte toată viața și le schimbi toată percepția față de muzică. Desigur, dacă cânți bine.
2: Da, depinde cât de important și cât de puternic este mesajul, atunci poți schimba o persoană.
0: Pentru voi este importantă opinia oamenilor dragi. vis-a-vis de muzica pe care o faceți?
1: Eu personal vin dintr-o familie unde muzica este prezentă la mine. Bunica a fost profesoară de muzică, mama a cântat în tinerețe și cumva, adică m-am fiert în toată chestia asta cu muzica, încă de când eram mic. Părinții m-au susținut și familia.
2: Nu, normal că anumit când am început trupa asta s-a simțit, doar dacă n-am avut cine, ceva public să ne susțină, erau părinții, profesorii, prieteni, colegi. Da. Eu cred că fără de aceste persoane nici nu continuam, posibil, nu știu, da, susținerea are un rol foarte, foarte mare, mai ales când începi.
0: Am avut o plăcere deosebită să discut cu o parte din membrii trupei Hypnotical, și anume cu Daniel Mistret, solistul trupei, și Daniel Furculiță, basistul Hypnotical. Ei sunt dovadă de curaj și ambiție. De curând au lansat și EP-ul intitulat Emoții, acolo unde se regăsesc 5 piese, iar prima fiind Dor nebun, pe care o ascultăm în continuare aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E ora 19:33, iar noi ne-am mângâiat sufletul asta pentru că am ascultat melodia I Will Be, artistei Celine Dion. Piesa e o declarație de iubire, loialitate și sprijin necondiționat. Lansată în 2023 pentru coloana sonoră a filmului Love Again, piesa transmite mesajul că persoana iubită nu va fi niciodată singură, indiferent de obstacolele pe care le întâlnește în viață. Versurile folosesc numeroase metafore pentru a descrie o relație profundă și complementară. Partenerul este comparat cu un foc sălbatic, cu un visător, cu un flutur sau o stea căzătoare, iar interpreta și asumă rolul celui care oferă sprijin, protecție și stabilitate. Aceeași doză de sprijin ne oferă în continuare și melodia Rhythm of Love de la Scorpions.

Muzica mereu este prezentă în cadrul emisiunii Discursul Serii, iar în acest clip am ascultat și legendara piesă Rhythm of Love de la trupa Scorpions. Având în vedere începutul sezonului estival, zic că trebuie să vorbim și despre hidratare și modul sănătos de viață, căci alegerea băuturilor consumate înainte de culcare poate influența nivelul glicemiei din timpul nopții și chiar valorile înregistrate dimineața. Nutriționiștii susțin că anumite băuturi pot contribui la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge, fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei, notează publicația Eating Well. Printre opțiunile recomandate se numără ceaiul de mușețel, ceaiul verde decofeinizat, laptele auriu sau din engleză golden milk și shake-urile proteice cu conținut redus de zahăr. Aceste băuturi oferă hidratare și compuși antioxidanți, însă beneficiile maxime apar atunci când sunt integrate într-un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată și mișcare regulată. În acest context, farfurii ar trebui să includă cereale integrale, fructe, legume, surse de proteine slabe și grăsimi sănătoase. Această combinație furnizează energie constantă și reduce riscul creșterii bruște ale glicemiei. Exercițiile fizice însă rămân una dintre cele mai eficiente metode de prevenire și control al diabetului. Specialiștii recomandă combinarea activităților aerobice cu exerciții de forță. Chiar și o plimbare scurtă după masă poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemic. Asta fiind spuse, revenim și la muzică, căci o ascultăm în continuare I Had a Dream de la Kelly Clarkson.

Deși cu gândul suntem pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde a răsunat piesa I Had a Dream de la Kelly Clarkson, cu sufletul suntem în vacanța de vară mult așteptată. Iar la acest capitol voiam să vă informez că începând cu anul 2027, concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare, iar mai multe categorii de angajați în sectorul public nu vor mai beneficia de zile suplimentare de concediu pentru vechimea în muncă. Măsurile fac parte dintr-un pachet de reforme prezentat de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. În funcție de modul de utilizare a concediului, un salariat poate beneficia de 20 până la 24 de zile lucrătoare efective de odihnă. De exemplu, utilizarea concediului în 4 săptămâni consecutive generează 20 de zile lucrătoare de odihnă, în timp ce fracționarea unei părți a concediului în afara weekendurilor poate genera până la aproximativ 24 de zile lucrătoare de odihnă. În cadrul reformei, salariații încadrați în baza codului muncii vor beneficia de 22 de zile lucrătoare de concediu anual, în locul celor 28 de zile calendaristice prevăzute în prezent. Schimbările vizează și alte categorii profesionale, funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, vor avea dreptul la 28 de zile lucrătoare de concediu, procurorii la 30 de zile, judecătorii la 32 de zile, iar cadrele didactice din universități, colegii și licee la 49 de zile lucrătoare. Noile reguli urmează să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027. Și dacă tot am vorbit despre concediu și odihnă, cea mai bună metodă de relaxare rămâne a fi muzica. De asta fugim și noi în concediu alături de Mihail și pentru că răsună de fapt melodia Hai să fugim!

Iată că timpul petrecut printre plante poate reduce stresul, anxietatea și stările de epuizare, contribuind în același timp la o stare de bine mai bună. Specialiștii explică faptul că există mai multe mecanisme prin care grădinăritul influențează starea mentală. În primul rând, contactul direct cu natura contribuie la diminuarea activării sistemului de stres și favorizează stările de calm și relaxare. Plantarea, udarea și îngrijirea plantelor ne solicită să fim mult mai ordonați. În același timp, grădinăritul ne oferă sentimentul de control. Observarea progresului unei plante poate crește sentimentul de eficacitate personală și speranță. Totodată, grădinăritul favorizează interacțiunea, colaborarea și sentimentul de apartenență. Și spre final, activitățile fizice moderează și, de fapt, ne modelează corpul, dar și starea mentală. Un alt argument vine dintr-un studiu publicat în Journal of the Health Psychology, care a comparat efectele cititului și ale grădinăritului după expunerea participanților la o situație stresantă. Ambele activități au redus nivelul de stres, însă persoanele care au lucrat în grădină au înregistrat o scădere mai rapidă și mai accentuată a nivelului de cortizol, hormon asociat stresului. Între timp vom micșora și noi nivelul de stres, asta pentru că ascultăm piesa No One Noticed de la trupa Damaris.

Timpul își urmează cursul firesc și irreversibil, iar noi am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Discursul Serii. E 19:53 de minute. În această duminică, de la microfon am fost eu, Valeria Suhoare. Revenim duminica viitoare cu o nouă doză de actualitate și informații esențiale. Până atunci, la oră fixă, pe frecvențele Radio Moldova, răsună radiojurnalul în limba rusă. Până la știri, acordurile muzicale preiau ștafeta, în difuzare răsună Change Your Mind de la Trey Songz, dar și Little Did I Know de la Julia Michaels. Vă doresc o seară productivă în continuare și o săptămână excelentă. Pe curând, toate bune!

pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

iubim mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

ofer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place

0: so I'd rather be broke.
1: Gotta get this damn TV fixed.
2: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Sărbător. Nu te acuz, nu. Adio.

ochii mei îi lași pustii.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.